0: Thank you.
1: One, two.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske baštine kroz manifestaciju Creski kaić. Od ponedjeljka 1. do 7. lipnja posjetitelji očekuju regate, radionice, izložbe, koncerti, gastronomski programi i tradicionalna brudetijada. Tijekom tog tjedna svakog dana čućemo se s organizatorima u Cresu i pratiti događanja na Creskom kaiću. Sveti Gaudencije, naš otočki svetac, u ponedjeljak častimo ovog sveca 1. lipnja. Održat će se i zavjetno hodočašće Camino Sante Gaudenti, posvećeno Svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće počinje u 5 sati i 30 minuta ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanje u Čunskom i Nerezinama, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu pridružiti i tijekom hoda. Camino Sante Gaudenti održava se od 2020. godine, okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Pratit ćemo naše hodočasnike do Osora i javljanjem telefonom tijekom prijepodneva, tamo već od 7 sati i 45 minuta. Povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u ponedjeljak 1. lipnja u arheološkoj zbirci u Osoru Lošinjskog muzeja bit će predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studia Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor onkraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti, te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuje predstavljanju. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke u Osoru u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 16 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Bura od 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana ponegdje 4, vidljivost 20 km i pretežno vedro. Evo, gledajući malo aplikacije ove prognoze, kako za sada stvari stoje, tokom cijelog vikenda trebalo bi nam biti pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme. Imamo i jednu najavu radova za ponedjeljak. Dakle, u ponedjeljak 1. lipnja zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će susak Unije, Vele i Male Srakane u vremenu od 5 do 16 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da je me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz oslanutka Ribela 200 grama, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz oslanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL

0: najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Ne volim jugo i kad te nema dugo, samo neki vitar i od kiše teške misli. Ne volim to pasje vrime, kad moram tražit kak

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Dan je državnosti obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
0: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
2: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
0: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
2: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, Arsenal lovi prvi naslov.
0: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo. Temperatura do 31 stupanj.
2: Dan je državnosti. 36 godina prošlo je otkad je u slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Podsjetnik je pripremila Miruna Kastratović.
3: Prvi demokratski višestranački sabor konstituiran je na današnji dan 1990. a prvi predsjednik sabora Žarko Domljan obratio se zastupnicima ovim riječima.
4: Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnog opredjeljivanja. Mjesto u kojem će zastupnici glasovati po svojoj vlastitoj savjesti, svjesni svoje odgovornosti, ali i časne tradicije ovoga doma.
3: Žarko Domljan pozvao je zastupnike i na proslavu Dana državnosti.
5: Na opće narodno slavlje Dana hrvatske državnosti.
6: Ja sam vjerovao u vas, obične ljude, a i one sa intelektualnih područja, u to da ćete na izborima pokazati svoju demokratsku svijest, svoju nacionalnu svijest, svoju zrelost. Isto tako vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Poručio je i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman pred mnoštvom građana koji su se okupili u središtu Zagreba.
6: A ja vas uvjeravam i dajem vam svoju časnu riječ. Dok je mene i ovog hrvatskog vodstva, ona vas zaista neće iznevjeriti.
3: Sabor je konstituiran nakon prvih višestranačkih izbora koji su provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. Prvi saziv Sabora donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države.
2: Obilježavanje Dana državnosti počet će polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća, a nastaviti različitim događanjima i koncertima. Građani će na Zagrebačkom Jarunu moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. Najavit će Marin Erak.
7: I ove godine na Jarunu, ali i na Medvedgradu u HNK na Trgu Bana Jelačića proslava Dana državnosti na koji se spominjemo konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora. Građanima su već upućene čestitke, među njima i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića.
8: Svim Hrvatima i Hrvaticama u domovini i inozemstvu, svim građankama i građanima Republike Hrvatske želim čestitati Dan državnosti, jedan od najvažnijih dana u modernoj hrvatskoj povijesti. Tim povodom će se organizirati čitav niz različitih događaja, od polaganja vijenaca do svete mise, vojne vježbe koja će biti na Jarunu i svečani koncert u HNK u 20 sati.
7: A obilježavanje će početi na oltaru domovine na Medvedgradu gdje će se upaliti vječni plamen, a očekuje se sudjelovanje i obraćanje premijera Plenkovića. Poslije će u crkvi Svetog Marka zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvoditi misno slavlje. Što se programa u rekreacijsko-sportskom centru Jarun tiče, prigodni program uz izložbu borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske od 9 do 19 sati. Letački će program biti najzanimljiviji. Pukovnik Robert Budimir Bekan, zamjenik zapovjednika gardijsko-mehanizirane brigade.
9: Koje će ovu godinu biti onako u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjene Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku tipa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih, zatim imat ćemo naša skrila Oluje koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti. Što se tiče naših partnera saveznika, ostavimo kao jedan dio iznenađenja.
7: Dodajemo da će građani na Trgu Bana Jelačića u dvama terminima od 10.30 i od 11.30 moći uživati u atraktivnom nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga i počasno zaštitne bojne.
0: Dan državnosti proslavit će se i koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje će biti i premijer Andrej Plenković. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Dan državnosti i Svečanom akademijom bit će obilježena i 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada i Dan branitelja grada Zagreba. Uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića nazočit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: U povodu proslava je državnosti i dana grada Zagreba, danas i sutra počasna satnija Kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11 sati i 30 minuta skrižanja Mesničke Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
10: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže Kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina Kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike, kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža iz pred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stjega, zahvalna molitva.
1: Jutarnja kronika.
2: Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje.
0: Pavleka USKOK sumnječi za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza. Nakon što je uhićen u Kazahstanu, usprotivio se izručenju te mu je određen pritvor od 40 dana. U tom roku Hrvatska mora poslati službeni zahtjev za izručenje, što je prema priopćenju Ministarstva pravosuđa učinjeno diplomatskim putem. Kako ističe Pavlekov odvjetnik, cijeli bi postupak prema kazahstanskim zakonima mogao trajati i do godinu dana, a postoji i mogućnost da zahtjev za izručenje bude trajno odbijen. Naime, između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju. U takvim slučajevima u međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, no ono predstavlja pravo, a ne obvezu države.
2: Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo. Najavio je to premijer Andrej Plenković i još jedanput ponovio koja je svrha novoga vladina protuinflacijskog paketa.
11: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
2: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati samo djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić uvjerava da će se za godinu dana vidjeti željeni rezultati. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, te ponovio poziv sindikatima u oči novih pregovora na razum i odgovornost.
12: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
13: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
14: Očekujemo od nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
12: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
15: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
12: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
16: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
13: Ići će zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
12: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
13: Svjesni smo da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
17: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
13: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
12: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
13: Doživjeli smo povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
15: Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
12: Procijenjuje pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručili su da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je ranije iznio na društvenim mrežama.
18: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
2: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor s Washingtonom o završetku rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
19: Američki ministar obrane Pete Hegseth pozvao je azijske saveznike da povećaju vojne izdatke kako bi se suprotstavili rastućoj moći Kine, te spriječili njezinu dominaciju u regiji. Pacifik kojim dominira bilo koji hegemon poremetio bi regionalnu ravnotežu moći. Nijedna država, uključujući Kinu, ne može nametnuti hegemoniju i dovesti u pitanje sigurnost naše nacije i naših saveznika, poručio je Hegseth iz Singapura.
2: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruska bespilotna letjelica srušila na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. U izgredu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. I dok ruski predsjednik Putin opovrgava optužbe i nudi pomoć u istrazi, glavni tajnik NATO-a poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. Više u prilogu Braslava Bradića.
20: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgredu u Rumunjskoj, prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
19: Prva je reakcija bila točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
20: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. A rumunjski predsjednik Nikoš Ordan dao je više pojedinosti o samome dronu.
21: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
20: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute.
19: U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: Dan je državnosti. Obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
2: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
19: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
2: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
19: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, a Arsenal lovi prvi naslov. A o tome više u sportskom prilogu.
2: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperatura do 31 stupanj.
19: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
19: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. O pripremama reprezentacije nakon najave finala Lige prvaka. PSG i Arsenal u Budimpešti će se boriti za naslov prvaka Europe. Lanjsku titulu brane Parižani. Njihov trener Luis Enrique kaže: pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati, i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Na putu do trofeja lani je u polufinalu PSG izbacio večerašnje suparnike. Trener Arsenala Mikel Arteta dobro je proučio te utakmice. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti. Finale Lige prvaka počet će u 18 sati. Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema uoči svjetskoga prvenstva. Ivan Ribarić.
5: Nakon 5 popodnevnih treninga izabranici Zlatka Dalića danas će prvi put odrađivati jutarnji trening. Svi će biti na okupu osim Erlića, koji bi trening mogao propustiti zbog jučerašnjeg vlastitog vjenčanja. S medijima se jučer družio novopečeni član engleske Premier lige u dresu Hula Ivor Pandur, čiji je fokus sada potpuno okrenut reprezentaciji.
22: Mislim da je najbitnije da smo svi živi, zdravi i ovdje, i da možemo dati svoj neki doprinos za reprezentaciju, a za ovo prije pristupio sam toj utakmici koji svakoj drugoj, isto dio jedne mentalne pripreme i nisam si stvarao neki dodatan pritisak.
5: Podsjetimo, Hrvatska će u utorak na Rujevici od 18 sati odigrati utakmicu protiv Belgije.
4: Nogometnim informacijama dodajemo kako Krešimir Režić više nije trener prvoligaša Istre. Rukometaši Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put kao igrač na terenu bio kapetan Jakov Gojun.
23: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog ovih mojih dečki u koji su bili pravi kad je bilo teško, tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni.
4: Olmisum je s 5-3 nakon šesteraca slavio protiv Rijeke na domaćem terenu i u finalu prvenstva Hrvatske u futsalu smanjio zaostatak na 2-1 u pobjedama. Četvrta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, opet će se igrati u Omišu. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Drugu polufinalnu utakmicu u doigravanju vaterpolskog prvenstva igrat će Jug i Mladost. Zagrebačka momčad vodi 1-0 i pobjedom bi izborila finale. Dvoboj u Dubrovniku počet će u 20 sati i 30 minuta. Brazilski tinejdžer Joao Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta zaostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
1: Oglasi.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u većini Hrvatske prevladava vedro. Uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje mjesecima ima male ili umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 4, Gospić 7, Bednja 8, Gorice kod Nove Gradiške, Slavonski Brod 9, Daruvar, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo i Zavižan 10, Gradište kod Županje, Ogulin, Parko Čabra, Sisak i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Osijek, Pazin 12, Bilogora 13, Sljeme 14, Ploče 16, Knin, Malinska, Pula, Zračna luka, Zadar 17, Hvar 18, Makarska, Opatija, Rab i Rijeka 19, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 20, Lastovo, Split 21 i Dubrovnik 23. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana na oblaka, a lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te i dalje vrlo toplo i vruće, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na moru od 18 do 22, a najviša dnevna većinom između 27 i 31 Celzijev stupanj.
6: Oglasi.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Oglasi, prvi program.
25: Radio Lošinj.

našao je golubov i sirotinju. Jer bogati se i onako za sebe

0: Nevjerojatni Aki Rahimovski live iz Pule.
1: Vrijeme i promet.
0: Ok, i dalje, sjajno vrijeme.

0: cijeli tjedan gotovo, pa tako i ove subote. Danas trenutno 22 stupnja, danas kroz dan pretežno ili djelomično sunčano uz malu poslijepodne i umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti većinama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na našem području bit će između 17 i 21, unutrašnjosti Istre između 14 i 19, a maksimalac ide između 26 i 31. Ponovo se kuhamo, ponovo je toplo, međutim, taj povjetarac malo ipak smanjuje osjećaj vrućine. Evo ga, kod nas točno piše do 29, idemo danas pa bumo vidjeli. Vlaga na 47%, tlak zraka 1019 hektopaskala, more trenutno, ne znam gdje je točno sve, otkud povlači podatke HRT Meteo, međutim temperatura mora u nekom pličaku iznosi sad na Lošinju 21 stupanj, što znači da je more ovaj tjedan dobilo par stupnjeva, ubrzano se zagrijalo, sjajno za kupače. Sunce nam je izašlo u 5.22, a zašći će nam u 20 sati i 36 minuta. Hak, pogled na hak, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama, naravno, gdje traju radovi. Naravno, tijekom dana očekujemo pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila i provjeravaju sve preko haka. Pomorski promet sve teče prema redu plovidbe, a ti ako nešto znaš 099 30 30 800, javi mi da ja mogu javiti drugima. Idemo malo sa domaćom, nastavljamo s domaćom glazbom. Džiboni Udica, Teddy Spalato, Dalmatinska duša prava i Klaparić 5 i Jelena Rozga odmah nakon reklama. Dobro jutro!
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na zagrebačkom Jarunu građani će već od 9 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
1: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo. Najavio je premijer Andrej Plenković i još jedan put ponovio koja je svrha novog vladinog protuinflacijskog paketa.
2: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Bivši direktor Skijaškog saveza Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje. Bivši čelnik Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz te organizacije, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju.
3: Vijesti.
0: U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama.
3: Sport.
0: U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
4: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Lošinj.
5: Dobro jutro još jednom. Jesmo se razbudili, jesmo se rastegnuli. Jel kava skuhana? Nadam se da je. Meni već skoro treba još jedna. 8 sati i 400 minute. Ti si uz Radio Lošin. Ove divne subote. Stvarno jedan prekrasan dan za provest na plaži, u gradu, na rivi, gdje god, samo na otvorenom. Sunce, ima ga, 29-30 stupnjeva će danas biti, međutim neće biti pre vruće, onako ko zadnjih dana, ipak ima tu malog vjetra. burice sjeverozapadnog, pa će nam to olakšati ovaj dan. Matija Svek, nudim ti se u nastavku kao i Martin Kosovec koji kaže ti si bila moje sunce, a razbudit će vas ili će nas razbuditi sve zajedno Marko Kutlić koji kaže budiš me, pa ajmo onda. Dobro jutro, Karlo, s tobom ovog jutra.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame, tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura, namaz oslanutka ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
3: Jadranka trgovina.
4: Ma čaj ovo. Svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
4: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
5: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu. Garantirano.
4: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
6: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
4: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
7: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
8: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
9: Bla, bla, bla.
10: Radio Lošinj.
11: Ne idemo baš na glazbu, već idemo na Radio Pogled. Ostani uz nas u sljedećih pola sata. Mislim i puno duže, naravno, ali... U sljedećih pola sata malo ćemo prošarati internetskim portalima, vidjeti što ima zanimljivo, što se desilo na današnji dan i još mnogo toga.

Dana 30. svibnja 1990. godine, nakon održanih prvih višestranačkih parlamentarnih izbora, sastali su se novoizabrani zastupnici na konstitutivnoj sjednici prvog višestranačkog sabora. Zanimljivo je da je taj sabor još uvijek imao naziv Sabor Socijalističke Republike Hrvatske i da je bio ustrojen po starim načelima iz doba socijalizma. Tako je imao tri vijeća, društveno-političko vijeće, vijeće općina i vijeće udruženog rada. Za predsjednika novog sabora izabran je Žarko Domljan, a za potpredsjednike Ivica Percan, Stjepan Sulimanac i Vladimir Šeks.

Sve su novčanice na prednjoj strani imale lik Ruđera Boškovića. E, kad se sjetimo dobre stare kune, a? Duže se vrijeme je vodila rasprava kako bi se trebala zvati nova hrvatska valuta. Glavni prijedlozi bili su kuna i kruna, pri čemu su se neki imenu kuna protivili zbog podsjećanja na novčanu jedinicu NDH. Ipak Sabor je odlučio da će se nova valuta zvati kuna i da će sadržavati 100 lipa. Iste godine održan je natječaj za dizajniranje nove novčanice. Zasvjeramo pa se vraćamo u nastavku Superman i Song Killersi.

A svi u Hrvatskoj već znaju da je vrijeme iznad prosječno toplo, negdje od kraja prošlog tjedna, ili kad je to zapravo ugrijelo, više se niti ne sjećam. Za kraj svibnja svakako iznad prosječno, a toplije od uobičajenog u cijeloj Europi. Prema najavama Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena, nastavit će se to i tijekom lipnja, nažalost. A u sljedećem tjednu uz toplinu dobar dio kontinenta može očekivati i višak oblaka.

godine. Sljedeći tjedan će tako u svakom slučaju vremenom biti primjereniji do ovu godine nego ovaj. To znači bit će i dosta sunca i topline, ali i nestabilno, što je za lipanj, odnosno kraj svibnja i početak lipnja karakteristično.

A danas nam jedan miljenik žena i veliki pjevač slavi svoj rođendan. Riječ je o Zdravku Čoliću, jednom od najpopularnijih i najuspješnijih pjevača na području cijele zapravo regije. Rođen je na današnji dan 1951. godine u Sarajevu, a prije nego što se posvetio glazbi, bavio se atletikom i nogometom. Glazbenu karijeru započeo je krajem 60. godina nastupajući s grupama Ambasadori i Korni grupa, no pravi uspjeh stiže početkom 70. kada kreće u samostalne vode. Već tada osvaja publiku svojim glasom, karizmom i energičnim nastupima, a pjesme poput Pjevam danju, pjevam noću, Ti si mi u krvi, Produži dalje, Stanica, Podlugovi, Glavo luda i mnoge druge postaju veliki hitovi koji se naravno slušaju i dan danas. Tijekom više od 5 desetljeća duge karijere objavio je brojne albume, održao stotine koncerata i rasprodao najveće dvorane i stadione diljem regije. Njegovi nastupi poznati su po vrhunskoj atmosferi, kad zaigra onako Čola, publika, pogotovo ona ženska, pada u potpuni trans. Čola, naš dada, ostao je sinonim za kvalitetnu glazbu, bezvremenske hitove i jedno od najuspješnijih glazbenih karijera na ovim prostorima. Sretan mu 75. rođendan, a mi ga slavimo uz jednu od njegovih nezaboravnih pjesama. Autor je, autor je Arsen Dedić, a pjesma je Zagrli me. Pa, Zdravko Čolić i Zagrli me u nastavku za njegov sretan rođendan.

A da, momčad se kompletirala. Prvi trening pred svjetsko prvenstvo odradili su i Luka Modrić, koji je trenirao s maskom. Izgleda badass, opasan je Lukica. Iako nema onu masku kao Guardiol, ima malo drugčiju, ali da. Ovako. Ozbiljan je. Joško Guardiol, Mateo Kovačić i Josip Stanišić također nacionalna vrsta se kompletirala, osim što je izostao Martin Erlić, koji je u Biogradu kazao da i oženio se Nikolinom. Bravo! Ekipa trenira na vrućoj Rujevici, zagrijavanje bilo kratko, a mediji su mogli snimiti igru na 4 mala gola, vježbu tehnike, ali i test kondicije za trojac koji je unutra s obzirom na fizički napor koji to donosi. Lijepo je vidjeti reprezentaciju na okupu, kažemo, evo, još jako malo je ostalo. Sve se zagrijava za to novo svjetsko prvenstvo koje starta 11. lipnja, ako se ne varam, utakmicom Meksika i Južne Afrike. No, najbitnija stvar za naše i zapravo za nas i naše je definitivno 17. lipnja u 10 sati po našem vremenu uživo iz Dallasa. Naši će vatreni istrčiti na teren protiv našeg najljučeg, jednog od najljučeg rivala, a to je engleska reprezentacija, i tako spektakularno otvoriti još jedan mundijal. Mislim da je ovo 5. po redu za našeg kapetana. Čujte, i posljednji, gotovo sigurno, ali to smo govorili mnogo puta. Tko zna za Luku Modrića, da li će se još jednom vratiti? Luka, sruši brane sve, tako nam pjeva Prljavo kazalište u nastavku.

Batene pratimo i dalje, a jučer se srušio svijet ljubiteljima tenisa, odnosno ljubiteljima Novaka Đokovića u tom tenisu. Nažalost, ja sam se ponadao zbilja kad smo vidjeli da Jannik Sinner, najveći zapravo rival Novaka Đokovića na Roland Garrosu, pošto nema gospodina Alcaraza, kad je ispao, on je rekao, evo ga, Noli ide po 25. Grand Slam, međutim, João Fonseca rekao je drukčije u 5 setova. Jučer pratili smo live, bili smo na jednom rođendanu, pratili smo live zbivanja na terenu i na kraju drugi put u karijeri da je Novaku Đokoviću izmaklo vodstvo od 2-0, znači João Fonseca je okrenuo velikih 2-0 Novaka Đokovića i na kraju završilo 3-2 za tog mladog sjajnog tenisača koji je odradio sjajan posao i sada ide dalje. Novaku želimo da još zaigra i da se vrati što prije na staze pobjednika i da zaokruži taj 25. Grand Slam, pa onda se nek se umirovi. Mislim, i ovako je već sve osvojio, međutim to kad bi još malo ucementirao svoje ime u stazu slavnih, bilo bi lijepo. A mi završavamo radi pogled, ostani uz nas, idu i vijesti uskoro.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je gasto, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Danas Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najvažnijih državnih blagdana. Dan državnosti slavi se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, čime je započeo proces stvaranja suvremene Hrvatske države. Podsjećamo kako je danas državni blagdan i neradni dan. Većina trgovina neće raditi. Na području Malog Lošinja otvorena je trgovina u kampu Čikat, koja radi od 7 do 13, te od 17 do 20 sati. Središnji događaj dana za otočane bit će svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja, koje će se održati u 10 sati u Krčkoj katedrali. Riječ je o velikom događaju za Lošinjsku župu i cijelu otočnu zajednicu. Na Lošinju se nastavlja i bogat vikend program. U tijeku je Vintage Sports Weekend, a danas u Mali Lošinj stižu i sudionici jubilarnog 10. memorijala Agostino Straulino, međunarodne jedriličarske regate koja povezuje Pezaro i Mali Lošinj. Toliko u kratkim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Slušamo se ponovo u podne.
0: Vrijeme i promet.
2: Možda ste se malo začudili kad ste čuli uvodni džingl gdje su nama Branko Domac, a bila je Antonija, međutim samo je džingl kriv. Hvala ti, Antonija. Što se vremena tiče, danas će biti predivno, sjajan dan za uživanje, guštanje u Lošinju i svim čarima našeg otoka. Trenutna temperatura zraka 24 stupnja. Danas pretežno sunčano, uz malo na oblaku, puhaće slaba i umjerena bura te sjeverozapadni vjetar, a more će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura je već ona je bila 21, a mi ćemo na maksimum danas do 31. Na snazi je, odnosno za sutra, žuto upozorenje za grmljavinsku oluju od 18 sati na večer pa sve do ponoći. Mjestimice izraženi i pljuskovi praćeni grmljavinom, vjerojatnost grmljavine 70%. To ćemo još vidjeti da li će se to nas dotići, ali eto ga, moramo reći. Vrlo visoki UV indeks na broju 8 trenutno, biometeorološka prognoza je povoljna, međutim pazi se sunca, ovo sunce je već itekako zubato i opasno. SPF kremica na sebe, naočale i šešir, kapa, šta god, i drž se hlada pivode. Hvali sunce, drž se hlada, rekli bi. More je na 20 stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala i vlažnost je 41%. Što se tiče haka i prometa, tamo poteškoća većih nema, sve je vrlo dobro i mirno. Ako ideš negdje, provjeri stanje na terenu, stanje na haku i želim ti sretan put. Mi ćemo malo sad zasvirati, stižu Oliver i Tolja, Ti si moja ljubav, za dobro jutro.
0: Radio Lošinj.

Massimo i Pokreni me. Jeste se pokrenuli ili je subota lagana? Još doma, lagano, marenda, doručak, kavica, ma nego šta. A za malo aktivnije, Lošin je od jučer pa do sutra u gost Vintage Sports Weekenda. Ekskluzivnog uvodnog događanja uoči Sunset Sports Media Festivala koje spaja sport, zabavu, glazbu i otočni lifestyle. Tijekom trodnevnog programa Vintage Sport Weekenda posjetitelje očekuju kokteli uz zalazak sunca. Njac, beach party, ok, glazba uživo, top. Rekreativni teniski i šahovski turniri te niz posebno osmišljenih VIP sadržaja u opuštenoj atmosferi uz more. Nice. Program uključuje i Sunset Cocktail na Vidikovcu Providenca, Beach Cocktail Party i Beach Vinyl DJ Party, kao i VIP Lounge Beckham and Friends tijekom finala Lige prvaka. Da, još da dođe David Beckham, to bi bilo fora. Sudionici će moći sudjelovati i na rekreativnom teniskom turniru Friends and Fun, razgledati mu zepok simena kroz VIP turu te uživati u gastronomskoj ponudi restorana Matsunoki s Michelin preporukom. Paket uključuje i korištenje wellness centra Bellevue Spa Clinic, unutarnjeg i vanjskog bazena s morskom vodom, fitness centra, dnevnog BeFit programa i ostalih aktivnosti. Mislim da je Bellevue Spa uvršten u kategoriju Best Spa in Hotels za 2026. U utrci je, pa čestitke. Organizatori ističu kako Vintage Sports Weekend donosi spoj sporta, proljetne energije, proljetne i ljetnog sunca, sigurno, druženja i opuštene otočne atmosfere namijenjen svima koji žele uživati u aktivnom i sadržajnom vikendu na Lošinju. Pa eto ga, možda sretnete ekipu sa Sports Weekend festivala negdje. Primijetit ćete, sportaši. Šalim se, ne znam kako ćete ih primijetiti, ali svakako lijepa priča. A mi idemo malo još svirat da ja baš ne blblećem svako malo. Teddy Swims otvara vrata u ovu lijepu subotu. Pjesma je The Door u 9 sati i eto ga, skoro 19 minuta. Ja sam Carlos, s tobom ovog jutra. Pojačaj i uživaj.

0: album Momenti iz 2009. Moj najdraži live album Oliverov, izbilja fantazija.
1: Slušaš Radio Loši.
0: Aha, evo, kroz nekoliko trenutaka, točno u 10 sati počinje svećeničko ređenje Marka, našeg Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja, u Krku, u katedrali. Svećanost kreće u 10 sati, naši vjernici su i autobusom otišli prema Krku, ne znam koji je broj u pitanju, međutim, lijepi dan za župnu zajednicu, za Mali Lošinj, nakon dugo vremena novo svećeničko ređenje iz redova našeg Malog Lošinja. Eto ga, nadam se da je lijepo i svećano u Krku, a sada jedna u tom tonu, Knocking on a Heaven's Door, svira nam Bob Dylan, Olivia Dean, nakon toga će reći So Easy to Fall in Love, a idemo na vijesti u 10 sati prema hrvatskom programu.

0: 10 je sati. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim su povodom izaslanstva Sabora i Vlade, predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejom Plenkovićem, položila vijence kod spomenika domovini. Nakon toga, kod oltara domovine na Medvedgradu, zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika Sabora Jandrokovića i premijera Plenkovića.
1: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranoga sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: U povodu Dana državnosti u Zagrebu je pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu Hrvatska vojska predstavlja svoje sposobnosti, opremu i snagu. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
3: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša krila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručuju da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je prije iznio na društvenim mrežama.
4: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: Hvala kolegama iz studija HRT-a, a mi smo nazad na 92.8, Radio Lošinj, Radio Jadranka. Slušamo se i dalje, družimo se ovog jutra još nekih 2,5 sata. danas ovog jutra nešto mi je lagana muzika baš, bit ću vam iskren. Phil Collins u nastavku kaže You'll be my heart. Foreigner, I want to know what love is. A Ed Sheeran već sprema svoj Perfect. Lijepo je, vrani vrijeme, sunce piči, kava na rivi je najbolja ideja za ovo jutro. I uživanje u suncu, a i more je tu dosta primamljivo na ovoj vrućini. Uživaj i ostani uz nas.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan. Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

Novi Fosili u 10 sati i 30 minuta. Nadam se da vam jutro protiče dobro, u dobrom raspoloženju. Uz naš radio, što god radili, kuhali, spremali, čistili apartmane možda, spremali se za kupanje, sve je moguće, super vrijeme pred nama, čitav dan iskoristi dok se nije počelo mučkat tamo negdje oko ponedjeljka i utorka, već su i sreda, četvrtak su sad ikonice s kišom, ali temperature ostaju na visokih 29-28. A ako si za šetnju malo dužu, u ponedjeljak imaš priliku za jednu pravu šetnju. Radi se o zavjetnom hodočašću Camino Sancte Gaudenti. U ponedjeljak 1. lipnja održat će se zavjetno hodočašće posvećeno Svetom Gaudenciju. Hodočašće započinje dosta rano, ali, Bože moj, u 5 sati i 30 minuta ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će tijekom dana pješačiti rutom dugom 23,6 km prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanja u Čunskom i na Rezinama, a organizatori poručuju kako se svi zainteresirani mogu pridružiti hodočašću i tijekom puta. Camino Sancte Gaudenti održava se od 2020. godine i okuplja sudionike u zajedništvu, molitvi i hodu kroz Lošinjski krajolik. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže ovom duhovnom i zajedničkom iskustvu pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Lijepo, ajmo sad svirat. U nastavku jedna od ljepših pjesama posvećena domovini. Na dan državnosti Daleka obala i Moje lijepo, sviraj dalje.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: u hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: I just called to say I love you.

0: Vrijeme i promet.
1: Trenutno stanje izvrsno, zapravo cijela ovaj, situacija je povoljna, 27 stupnjeva, nije ono da je 32, ali toplo je. Toplo je danas, pretežno vedro i sunčano, malo na oblaku, gotovo ništa, sunčane naočale na glavu, neka kapa, šešir, SPF obavezno, visoki je UV indeks 8 trenutno, tako da nemoj se šaliti sa suncem. More malo valovito, također i na plaži neće biti problema. A najviša dnevna ide do 31. Vlažnost zraka 42%, 1019 hektopaskala je tlak zraka, a temperatura mora je 20 stupnjeva. Što se cestovnog prometa tiče, HAK kaže da je sve više manje u redu, bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pomorski promet također, nema poteškoća, gužve su naravno na trajektima za vikend uvijek, pa pripazi i pogledaj na stranicama HAK-a kamere i ostale informacije da bi znao kako to stanje izgleda. 099 30 38, i dalje ti pozivam te i dalje i koliko daćem da ako nešto vidiš, znaš, da javiš na naš WhatsApp. Idemo svirati dalje, oni su Alfa, ko je to Alfa? Pjeva pjesmu Bellissimissima, pardon. Teddy Swims kaže God Wants Crazy, a Tony F.A. Gaja pilešu uz Seso e Samba. Nakon reklama.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame, tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. Icy Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
4: Andre, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
5: Inizio sempre con un ei.

Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: popodne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
2: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14. stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručio je nadbiskup Kutleša.
4: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine, koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama.
0: U povodu Dana državnosti Hrvatska je vojska već tradicionalno na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. Tamo je i naš Marin Erak. Marine, kakva je atmosfera?
5: Dobar dan našim slušateljima, dobar dan tebi Kristina. Dakle, možemo reći da je atmosfera izvrsna. Ja već nekoliko godina se javljam o to da se ovog događaja, mislim da je i više nekako ljudi, ugodnih je 30 stupnjeva, da se malo našalim, ali to nije spriječilo stvarno da dođe dosta i mladih i djece i građana. Naravno, kulminacija će biti negdje popodne oko 18 sati, ali što se može vidjeti, reći će nam gospodin bojnik Ante Klarić. Dobrodošli u program Hrvatskog radija. Evo kratko, što ovdje se događa na Jarunu?
6: Hvala lijepa. Prvo želim čestitati Dan državnosti svim vašim slušateljima i posebno znači čestitati svim pripadnicima oružanih snaga 35. obljetnicu Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske. Pa evo, i samo kako ste sami rekli, danas se provode cjelodnevne aktivnosti ovdje na sportsko-rekreativnom centru Jarun. Od ranog jutra mi smo krenuli s aktivnostima prikaza znači vojne, borbene i neborbene tehnike. U podnevnim satima imamo prikaz sposobnosti, a nakon toga imamo letački program organizacije Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mi već nekoliko godina znači sudjelujemo u ovim aktivnostima pripreme, znači obilježavanja ove aktivnosti. Pripremili smo se ove godine kao i prethodnih godina, međutim ono što ste i sami uvidjeli, vidimo znači pojačan interes javnosti za samu ovu aktivnost obilježavanja navedene aktivnosti. Mi smo od jutra krenuli znači sa prezentacijom vojne borbene borbene i neborbene tehnike. Tu su izložena različita bujna sredstva, počevši znači od borbenih sredstava pješaštva, osobnog naoružanja i osobne opreme. Ono što je za nas zaista fascinantno, to vidimo znači zaista jednu dobru interakciju javnosti, osobito najmlađe populacije prema Hrvatskoj vojsci.
5: Dobro, samo da još kažemo da je ovdje i informativnih štandova više vezano i za temeljno vojno osposobljavanje. Upravo je i namjera da se približi vojska i danas sutra priskrbi, da tako kažemo, nova generacija hrvatskih vojnika. Samo da spomenem da će popodne ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić dodijeliti i medalju medicinskom timu koji je upravo ovdje na Runu spasio dječaka koji se gušio trešnjom. Evo još jedna potvrda da je Hrvatska vojska uvijek gdje treba. Toliko s Jaruna.
0: Hvala Marinu Eraku koji se javio sa zagrebačkog Jaruna. A svečano je i u samom središtu Zagreba, gdje je počela smjena počasne satnije kravat pukovnije. Sudjeluje 17 vojnika i 3 konjanika. Program je počeo u 11.30, a održat će se ponovno sutra na Dan grada Zagreba. O smjeni straže govori zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
1: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zahvalna molitva.
0: Vijesti. U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja, neke su od važnijih tema prvog dana skupa, na kojemu je uvodno izlaganje imao sada već bivši guverner HNB-a Boris Vujčić, koji u ponedjeljak preuzima drugu dužnost u Europskoj središnjoj banci. Idemo do Dubrovnika, odakle nam se javlja naša Silvija Bionda Njikoš.
7: Dobar dan, lijep pozdrav iz Dubrovnika. Evo, u Dubrovniku već 32. godinu se susreće akademski i ekonomski milje, ugledni svjetski i domaći znanstvenici s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija, središnjih banaka i financijskog sektora. Prvi je dan konferencije posvećen temama monetarne politike, to jest politike središnjih banaka i njezina djelovanja u uvjetima visoke inflacije, koja se na godišnjoj razini europodručja kreće oko 3%, a u Hrvatskoj znamo je među najvišima 5,8%. Upravo je to, kontroliranje inflacije, glavni zadatak središnjih banaka, pa ćemo ovdje možda i čuti prijedloge vraćanja na ciljanu razinu od 2%, a to je vjerojatno ponovno dizanje kamatnih stopa i postrožavanja uvjeta kreditiranja u lipnju, a to će biti na idućoj sjednici Europske središnje banke. Na njoj će biti i novi potpredsjednik, evo ovdje domaćin, guverner u odlasku, guverner HNB-a Boris Vujčić, evo koji na novu funkciju stupa u ponedjeljak, kao što si rekla. Vruća tema inflacije bila je tema i pitanja medija. Poslušajmo što očekuje.
8: Tu su dvije stvari. Ono što očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, jer će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
7: Evo, toliko iz Dubrovnika, čujemo se u idućim informativnim emisijama.
0: Hvala ti lijepo, bila je ovo Silvija Bionda Njikoš. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
9: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
10: Dobar dan. U Krčkoj katedrali danas je održano svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja. Svećenost je okupila brojne vjernike, članove obitelji, prijatelje te predstavnike crkvenog i javnog života. Za lošinjsku župu riječ je o jednom od najznačajnijih događaja posljednjih godina. Danas se diljem Hrvatske obilježava Dan državnosti. Podsjećamo kako je danas neradni dan. Većina trgovina je zatvorena, a otvorena je trgovina u kampu Čikat do 13 sati, te ponovo od 17 do 20 sati. Na Lošinju je započeo Vintage Sports Weekend, koji tijekom vikenda donosi sportske, zabavne i glazbene sadržaje na više lokacija. U grad stižu i sudionici međunarodne jedriličarske regate Memorial Agostino Straulino, koja povezuje Mali Lošinj i talijanski Pezaro. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadranke.
9: Radio Lošinj. Vrijeme i promet.
11: Trenutačno stanje ok, je sasvim ugodno, 27 stupnjeva, danas pretežno sunčano uz malo domirenu na oblaku, puhaće slab domiren sjeverozapadni vjetar, a u noći burin. More će biti većinom malo valovito, najviše dnevna temperatura zraka do 29, 30. Vrijeme sutra, djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka, tijekom noći i jutra mjestimice je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni vjetar navečer i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 27 i 31 celzijevih stupnjeva. U prometu stanje je ok, većih poteškoća nema, ništa nije zvonilo, ništa nema da je crveno. U pomorskom također prometu se vozi prema redu plovidbe. Želim ti sretan put uz Radio Lošinj. A ovime stižemo i do kraja jutrašnjeg druženja. Ovaj subotni jutarnji show završava s jednom posebnom pjesmom na poseban dan. Želim još jednom svima sretan Dan državnosti, neka ga provedu u krugu svojih najmilijih, u ovom lijepom danu, sunčanom, suboti, u opuštenoj suboti, a ako se tu negdje promakne i Radio Lošinj, mi ćemo biti zadovoljni. Ostani uz nas i dalje, ja sam složio muziku sve tamo do 6 jutro. Sutra je sa vama Freddy, a mi se čujemo ponovo u ponedjeljak u 7 sati i 30 minuta. Još jednom svima sretan Dan državnosti, a za kraj jedna pjesma koja može slobodno proći kao neka univerzalna alternativna himna Republike Hrvatske, to je Band Aid, Moja domovina. Ostani s programom našeg radija, želim ti ugodan dan, pusa Bog od Karla uz Moju domovinu. Ćao!

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
0: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

Dobar vam dan, dragi naši Mikovci, vjerujemo da i vi, kao i mi, jedva čekate početak ovogodišnje festivalske karavane koja će zapjevati u čak 7 gradova. Nemojte propustiti doći, ma minimalno u jedan od njih. Kako smo već puno puta najavili, a ponavljanje je majka mudrosti, MIK 2026. kreće iz Kastva 4. lipnja, a potom dan za danom pjeva u Puli, Bakru, Ližnjanu, Krku, Rijeci i Crikvenici. Ove godine MIK predstavlja 18 odličnih novih skladbi i poseban revijalni program u kojemu nastupaju Đurđa i Franko. Ukoliko ste ljubitelji Mika i pratite naše radijske kartuline, znate da smo u onoj prošloj predstavili prvih 9 skladbi koje će izvođači i autori predstaviti na festivalskim pozornicama, pa nam tako ostaje danas čuti preostalih 9. I vjerujemo, bit ćete jako zadovoljni jer Mik ove godine donosi doista raznovrsne glazbene izričaje, odlične izvođače i pravi mikovski duh. Duh pun pozitive, dobrih vibracija i radosti druženja. Kako smo već rekli u prošloj kartulini, Mik voli biti uvijek po pravici, pa ćemo, kako ne bi nikoga favorizirali ni u kartulinama, skladbe slušati po abecednom redu njihova naziva. I to je to što se uvoda tiče. Možemo krenuti. Prva skladba koju ćemo danas čuti predstavlja jednu jako mladu damu iz Lovrana. Znate je sigurno po sjajnim nastupima u HRT-ovom show Voice Kids, kako po odličnom pjevanju, tako i po radosti pjevanja koju osjećamo iz svake njene izvedbe. Ona se zove Mija Staraj, ima 14 godina i na Miku debitira skladbom More moje, za koju glazbu i tekst potpisuje Adam Noa, a aranžman Aleksandar Valenčić. Dobro nam došla, Mija!

Nakon što se mikovskoj publici predstavila Mia, evo nam jedne dame koja je svojim nastupima i svojim interpretacijama obilježila naš festival tijekom godina. Dobitnica je brojnih nagrada, a ove nam se godine vraća na festival i predstavlja skladbom Ne duguješ mi niš, za koju je glazbu skladala Andrina Frleta, tekst napisao Vjeko Alilović, a aranžman je djelo Matka Basare. Njeno ime je Katja Budimčić-Sabljar i veseli aranžman je djelo Matka Basare. Njeno ime je Katja Budimčić-Sabljar i veseli nas da je opet s nama. Ne duguješ mi niš.

0: Bila je to sjajna Katja, a mladić kojeg ćemo sada čuti je prošle godine debitirao na Miku i odmah ostavio trag osvojivši treću nagradu stručnog ocjenjivačkog suda. Dolazi s Cresa, pjeva odlično i ime mu je Paolo Kaštelan. Već prvim nastupom postao je pravi Mikovac i drago nam je da je ove godine ponovno s nama. Paolo će izvoditi skladbu Neišćen puno, za koju glazbu i aranžman potpisuje Aleksandar Valenčić, dok je tekst djelo Suzane Blečić. Neišćen puno pjeva Paolo Kaštelan.
1: Kod pekjar išćen tvoje mrvice, tvoje besede,

Nakon Paola Mladića stižu nam tri mladića, Matej Plavček, Dino Guščić i Jure Kaurloto. Tri su mladića koja pjesmom i pozitivom odaju pravi mikovski duh. Već

dobro znani mikovskoj, ali ne samo mikovskoj publici, a ove nam se godine na festival Melodije Istre i Kvarnera vraćaju s pjesmom Sakramenska pjesma. Sakramenska pjesma naziv je njihove skladbe koja će tri mladića predstaviti u jednom drugačijem stilu, ali s njihovim pečatom. Autor glazbe i aranžmana je Frane Frleta, dok tekst potpisuje Vjeko Alilović. Čujmo tri mladića i sakramensku pjesmu.

Vjerujemo da ste se malo i razgibali uz naša tri mladića, a petu skladbu današnjeg predstavljanja najavit ćemo ovako. On se vratio. Ako kažemo da se skladba zove Tango Zlobino, vjerujem da već pomalo shvaćate o kome se radi. Alen Polić, čovjek koji je obilježio brojne mikovske godine svojim uspješnicama, nakon duge pauze vraća se na scenu. I jedva smo ga čekali. Na mikovskim pozornicama će ove godine izvoditi svoj Tango Zlobino, za koji glazbu potpisuje Ines Prajo, tekst Arijana Kunštek, a aranžman Ivan Popeskić. Zaplešimo tango uz Alena Polića.

Alen Polić vratio se na mik, a po prvi put na festivalu nastupit će jedna mlada dama koja već ima festivalskog iskustva u Hrvatskoj, a sada dolazi i na mikovske pozornice. Njeno ime je Anja Viktorija Peršić Castelfranco, a donosi nam jedinstvenu interpretaciju i odličnu skladbu na talijanskom jeziku. Un sguardo casuale potpisuju Zoran Trubić kao autor glazbe i teksta, te Darko Terlević kao aranžer. Anji Viktoriji želimo dobrodošlicu na naš festival, a vas ostavljamo da uživate u skladbi Un sguardo casuale.

Odlična Anja Viktorija zasigurno će ostaviti trag u mikovskoj povijesti, a upravo je to prošle godine kao debitantica učinila i naša sljedeća izvođačica. Debitantski nastup donio je nagradu za najboljeg debitanta, a ove godine dolazi dokazati da je ljubav njen i Mika ona prava. Ona je Mara Lukanović, a ove nam se godine predstavlja skladbom Vadne srca, koju potpisuju Mara i Matko Basara kao autori glazbe, Mara i Dražen Turina Šajeta kao autori teksta, te Matko Basara kao aranžer. Mara je već prvim nastupom impresionirala mikovsku publiku, a i ove godine joj želimo puno uspjeha. Vadne srca, slušamo zajedno.

Uz Maru Lukanović došli smo do pretposljednje 17. skladbe festivala MIK 2026. I još ćemo malo ostati u damskom svijetu. Nevija Riguto je doista osoba koju mikovskoj publici ne treba posebno predstavljati. Ona je mikovska diva, a kao i prošle, tako i ove godine, neće nastupati sama. Za ovu prigodu pridružit će joj se primorske vile mlade djevojke, koje će zajedno s Nevijom poslati jednu itekako važnu glazbenu poruku. Zelena štorija naziv je skladbe koju potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Ljubica Bestulić-Stanković kao tekstopiskinja, te Matej Zec kao aranžer. Poslušajmo Neviju, Primorske vile i Zelenu štoriju.

0: gledam oblake i magle i nemirne vitre slušam kako pušu. Čekam da se ljudi zbude, da li poti i dobroti dopru svoju dušu.
1: I uz ovu lijepu ekološku poruku, vidite da Mik doista pokriva raznovrsne glazbene i tekstualne tematike, došli smo do posljednje glazbene točke u predstavljanju ovogodišnjih skladbi festivala Melodije Istre i Kvarnera. A završit ćemo s još jednim povratnikom na Mikovske pozornice. Neven Barac, dobro je znani kantautor ovih prostora, jedinstven po svom glazbenom izričaju i interpretaciji, a ove godine nam donosi još jedan pravi mali glazbeni biser. Zisufita naziv je njegove skladbe za koju potpisuje glazbu i tekst, dok je aranžman djelo Roberta Grubišića. Što reći, poslušajmo Nevena i Zisufita.

to je to. Došli smo do kraja današnje kartuline, došli smo do kraja predstavljanja drugih 9 skladbi ovogodišnjeg festivala MIK. Vjerujemo, nadamo se da ste zadovoljni onime što ste čuli. Na vama je red doći na festivalske večeri, čuti skladbe uživo i dati svoj glas za 2 najdraže. Jer publika svojim glasovanjem odlučuje pobjednike večeri, ali i odlučuje o ukupnom poretku MIK-a. Neka se piše i vaš glas. Čujemo se u još jednoj kartulini gdje ćemo utvrditi gradivo svih 18 skladbi u skraćenom obimu, a nakon toga se vidimo na festivalskim večerima. Pozdravlja vas Borna Šmer, budite uz MIK i ne propustite nas pratiti i putem društvenih mreža na Facebooku, Instagramu i MikToku. Do slušanja, a uskoro i do gledanja, dragi MIK-ovci.

0: Da, la Ganini.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura, namaz od slanutka ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla bla bla.
5: Izašlo na dobro, neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu,

prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

0: Radio Lošinj. Tvoj radio. Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Republika Hrvatska danas obilježava Dan državnosti, državni blagdan kojim se obilježava konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Taj događaj smatra se jednim od ključnih trenutaka novije hrvatske povijesti jer je označio početak demokratskih promjena, stvaranje samostalnih institucija i puta prema neovisnosti Republike Hrvatske. Diljem zemlje održavaju se prigodni programi, polaganja vijenaca, komemoracije i svečanosti. Podsjećamo i kako je danas državni blagdan te neradni dan. Većina trgovina ne radi. Na području Malog Lošinja otvorena je trgovina u kampu Čikat koja radi od 7 do 13 te od 17 do 20 sati. Središnji događaj dana za Lošinj i otočnu zajednicu svakako je svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja. Svečanost je održana jutros u Krčkoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije uz prisustvo brojnih vjernika, članova obitelji, prijatelja, svećenika i hodočasnika s Lošinja. Za Lošinjsku župu riječ je o iznimno važnom i radosnom događaju jer svećenička ređenja predstavljaju rijetke trenutke u životu jedne zajednice. Mnogi Lošinjani danas su otputovali u Krk kako bi nazočili ovom posebnom trenutku. Na Lošinju je započeo Vintage Sports Weekend, trodnevna manifestacija koja okuplja sportaše, goste i ljubitelje aktivnog života. Program uključuje sportske turnire, druženja, glazbene programe, večernja događanja i niz sadržaja koji predstavljaju uvod u ovogodišnji Sunset Sport Media Festival. Istodobno je započeo jubilarni 10. memorijal Agostino Straulino. Regata nosi ime slavnog admirala i jedriličara Agostina Straulina, rođenog u Malom Lošinju, a povezuje talijanski Pezaro i Mali Lošinj. Tijekom vikenda održat će se i regata oko Suska, kao i niz susreta posvećenih pomorskoj tradiciji i prijateljstvu između Hrvatske i Italije. Sinoć je zajednica Talijana Malog Lošinja predstavila obnovljenu vilu Perlu, jedan od simbola zajednice i važan dio kulturne baštine grada. Obnovljeni prostor predstavljen je članovima zajednice i gostima kroz prigodan program. Već ove nedjelje u Vili Perli održat će se izbori za tijela zajednice Talijana Malog Lošinja na kojima će članovi birati novo vodstvo zajednice za naredno razdoblje. Na Unijama će večeras biti otvorena izložba U zagrljaju majke i mora koja donosi priče o majčinstvu, djetinjstvu i svakodnevnom životu otočnih obitelji tijekom prve polovine 20. stoljeća. U sklopu programa Uni Riza Cresane, u ponedjeljak 1. lipnja u 20 sati u Palači Mojze u Cresu, održat će se zanimljivo popularno znanstveno predavanje profesorice doktorice znanosti Rajke Jordane Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci pod nazivom Nad svime Bog je Kronos, strijela vremena. Predavanje će na pristupačan i zanimljiv način istražiti kako su se kroz povijest mijenjala shvaćanja prostora i vremena, od filozofskih promišljanja i znanstvenih otkrića do književnosti i filma. Posjetitelji će imati priliku upoznati osnove teorije relativnosti, koncept četverodimenzionalnog prostora te znanstvene ideje o mogućnosti putovanja kroz vrijeme. Kroz predavanje publika će susresti brojne znanstvenike, pisce i poznate filmske likove koji su obilježili naše razumijevanje vremena, svemira i stvarnosti. Predavanje je namijenjeno široj publici, a ulaz je slobodan. Podsjetimo, Palača Mojze, Cres, ponedjeljak 1. lipnja u 20 sati. Početkom lipnja Cres ponovo postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić. Od 1. do 7. lipnja održavat će se regate tradicijskih plovila, radionice, koncerti, izložbe i gastronomski programi. U župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju u nedjelju 31. svibnja u 16 sati bit će služena sveta misa namijenjena filipinskim radnicima i ostalim stranim djelatnicima koji žive i rade na području Lošinja. Misa će se održati na Tagalogu i engleskom jeziku, a predvodit će je velečasni Alviš Kučić iz Tagaytaya na Filipinima. Ovo okupljanje prilika je za zajedničku molitvu, duhovnu podršku i povezivanje međunarodne zajednice koja svojim radom doprinosi životu otoka. U ponedjeljak 1. lipnja održat će se zavjetno hodočašće Camino Sancte Gaudenti, posvećeno svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5 sati i 30 minuta ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanja u Čunskom i Nerezinama, a zainteresirani se mogu pridružiti i tijekom hoda. Camino Sancte Gaudenti održava se od 2020. godine te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u ponedjeljak 1. lipnja u arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja bit će predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studia Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni i rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor on kraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti, te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuje predstavljanju. Program će se

0: nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren na sjeverozapadni uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni vjetar navečer i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 27 i 31 Celzijevih stupnjeva.
1: Radio Lošinj.

0: Srce. Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura, namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura, pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan! Mača je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A ča tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla. Onda.
6: Radio Lošin. Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Power Play.
1: Paraf, pioniri domaćeg panka najavljuju posljednji koncert u Rijeci. Petak, 29.5. Pogon kulture. Paraf, 50 godina karijere uz posebne goste. Grč i Kraljeve termite. Paraf, 29.5. Pogon kulture. Još samo ovaj put uživo. Ulaznice Eventim.
2: Special, Jukebox.

0: treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Special jukebox.
3: Paraf, pioniri domaćeg panka najavljuju posljednji koncert u Rijeci. Petak, 29.5. Pogon kulture. Paraf, 50 godina karijere uz posebne goste. Grč i Kraljeve termite. Paraf, 29.5. Pogon kulture. Još samo ovaj put uživo. Ulaznice Event
4: Network Power Play.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobar dan. U Krčkoj katedrali danas je održano svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja. Svećenost je okupila brojne vjernike, članove obitelji, prijatelje te predstavnike crkvenog i javnog života. Za Lošinjsku župu riječ je o jednom od najznačajnijih događaja posljednjih godina. Danas se diljem Hrvatske obilježava Dan državnosti. Podsjećamo kako je danas neradni dan. Većina trgovina je zatvorena, a otvorena je trgovina u kampu Čikat do 20 sati. Na Lošinju je započeo Vintage Sports Weekend, koji tijekom vikenda donosi sportske, zabavne i glazbene sadržaje na više lokacija. U grad stižu i sudionici međunarodne jedriličarske regate Memorial Agostino Straulino, koja povezuje Mali Lošinj i talijanski Pesaro. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadranke.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren na sjeverozapadni uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni vjetar navečer i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 27 i 31 Celzijevih stupnjeva.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. Icy Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Poslušajte reprizu. Kultivator.

0: Dobro večer svima, u 21 sat započeo još jedan kultivator redovita glazbena emisija ovog radija. Ostanite uz program narednih sat vremena, jer povoda naravno ima, a toliko emisije traje. Ja sam Neven Nekić, autor i urednik emisije. U nedjelju 24. svibnja, 85. rođendan, imao je Bob Dylan. Stoga ćemo emisiju ispuniti njegovim pjesama i sada već ogromnog opusa koji buhvaća 40 studijskih albuma. Stoga, vjerujte mi, nije baš bilo lako izabrati desetak pjesama plus minus za sat emitiranja. No dobro, započeli smo sa pjesmom Duquesne Whistle, koja otvara ne tako davni album Tempest iz 2012. godine. Duquesne Whistle, za koju je tekst napisao Robert Hunter, inače poet, tekstopisac, uglavnom za sastav Grateful Dead, sama pjesma nekako je u ritmu lokomotive, kažem, prolazi kroz neveliki Duquesne gradić u Pensilvaniji, a eksperti su u korijenima pronašli pjesmu iz 30. godina Each Day, New Orleanskog pijanističkog titana Jelly Roll Mortona, dok poderani glas Boba Dylana priziva duh najpoznatijeg glazbenog sina New Orleansa, Louis Armstronga. Duquesne je inače rodno mjesto još jednog povijesnog velikog jazz pijanista, Earla Hinesa. Nakon ove skakutave teme uslijedit će nimalo vesela Masters of War sa Dylanog drugog albuma Free Willin' Bob Dylan iz 1963. Direktni atak autora na vojnu industriju. 63 godine kasnije Masters of War ne može biti aktualnija, nažalost, jer mira nema li nema na vidiku.
1: Come your masters of war, you that build the big guns,

Dylan će kasnije reći da ništa slično nikad više nije napisao. Masters of War u zadnjoj strofi kaže: nadam se da ćeš umjeti i stajući na grobu dok se ne uvjerim da si mrtav tom gospodaru rata. Dylan se nakon 4 akustična albuma 1965. otisnu u električne vode, što mnogima koji su ga pratili od samog početka nije baš bilo milo. Sredinom 60-ih Dylanu se iz publike vikalo i dobacivalo judo, izdajniče i slične uvrede. No nova rock publika ipak je bila brojnija od folk čistunaca. Mi ćemo slušati Tombstone Blues koju nosi furiozna gitara Michael Bloomfielda, a u pjesmi se pojavljuju likovi od razbojnice Bell Star, Samsonove Dalile, Ivana Krstitelja, Jacka Trbosjeka, Beethovena, do rane blues majke Ma Rainey.

Ubitačna Tombstone Blues albuma Highway 61 Revisited, Vjetnamski rat je baš počeo pjesniti, a u pjesmi postoji aluzija na tadašnjeg američkog predsjednika Lyndona Johnsona. No to je pravi Dylan, neuhvatljive lirike. Zadržat ćemo se još na albumu Highway 61 Revisited. Dylan je brojne svoje pjesme snimao u raznim verzijama, koji će znatno kasnije tim alter izdanjima ugledati svjetlo dana. Tu mislim i na pjesmu It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Lot Train to Cry, čija alternativna verzija i onako nadmašuje vrlo dobri, odnosno odlični original.

Po nekim Dilanolozima pjesma It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry sadrži naznake seksualne frustracije, a ja to baš i ne primjećujem. Ponovit ću, ova verzija koju smo čuli znatno se razlikuje od one s albuma Highway 61 Revisited. Danas je Dilanov prijelaz na električni instrumentari opće mjesto rock povijesti. U samo 18 mjeseci izbacuje tri albuma Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited i Blonde on Blonde. Kad ne snima, Dilan je uglavnom na turneji 1966. sa Kanađanima koji će uskoro postati The Band, a tato se zvali The Hawks. Snima raskošno aranžirane svoje neke stare pjesme poput One Too Many Mornings i više ništa nikad nije bilo isto.

Koncertna izvedba pjesme One Too Many Mornings Bob Dylan sa The Hawks, koji će uskoro postati The Band 1966. Ako se ne varam, snimka je potekla iz koncerta iz Manchestera. Ono Behind iz refrena pjesme isporučuje basist kasnije The Banda Rick Danko. Te koncertne izvedbe dugo su bili piratske, to je bootlezi, da bi svijet kao legalno upoznao tek od 90-ih na ovamo kao bootleg series. Električno izdanje dobila još jedna originalna akustična pjesma I Don't Believe You u zagradi She Acts Like We Never Have Met. Ova pjesma za mene je onako adut iz rukava sa tekstom koji za naratora predstavlja bolno otrežnjenje od nekadašnje ljubavne situacije. No Dylan je i ovu pjesmu izvodio stoički.

I don't believe you, zagradi She Acts Like We Never Have Met. Originalno objavljena na albumu Another Side of Bob Dylan 1964. koji je bio njegov zaokret ka nečem osobnijem, za razliku od protestnih pjesama i publike koja je Boba Dylana vidjela kao glasnogovornika generacije, pa čak i kao političkog lidera, na što je Dylan odgovorio: "No, no, no, to nisam ja, it ain't me, baby." Znači, stih kojeg sam izvukao iz pjesme It Ain't Me, Baby, sa istog albuma Another Side of Bob Dylan, dok maestralna koncertna verzija koju ćemo slušati datira sa one Rolling Thunder turneje 10 godina kasnije.

Draga, to nisam ja, ja ću te samo iznevjeriti. To su komadići teksta jedno od ključnih Dylanovih pjesama Irene Me Babe, koja, kako vidimo, podjednako funkcionira na osobnoj i političkoj razini. U srpnju 1965. Bob Dylan izdao je single Positively 4th Street između albuma Highway 61 Revisited i Blonde on Blonde. Prethodni single bila je Like a Rolling Stone, prvi hit u trajanju od preko 6 minuta, stoga i Positively 4th Street u sebi sadrži elemente osvete, ali i paranoje. Dojanje rock kritike, kako sam sebe naziva Robert Christgau, za ovu pjesmu reći će da je ispravno ružna prema nekim osobama, a koje to osobe Dylan ima u glavi, to nitko nije sa sigurnošću otkrio.

Bila je ovo Positively 4th Street, pjesma koju je kao još neke Dylanove pjesme iz sredine 60-ih nosio zvuk orgulja koje je svirao Al Kooper. Ova emisija posvećena je pjesmama Boba Dylana, ali nisam kanio je pretvoriti u autobiografsku i zato preskačemo niz godina i albuma Boba Dylana, a vremeplov ćemo zaustaviti u 1979. kada snima album Slow Train Coming, eksplicitno kršćansko ostvarenje jednog konvertita, kojim šokira nemali dio svojih dugogodišnjih liberalno-sekularnih poklonika. Kad se još zna da Robert Allen Zimmerman, pravo ime, Dylana, dolazi iz obitelja i židova koji su u Ameriku stigli početkom 20. stoljeća iz Ukrajine i Litve, čuđenju nije bilo kraja. No Bob Dylan na albumu Slow Train Coming zvuči sjajno, samouvjereno, odrešito, pa kaže da će ljudski spas stići sporim vlakom. Slow Train!

Protestna i religiozna istovremeno Slow Train, Bob Dylan svoj bijes adresira na sebe, prijatelje, lažne lidere, nepravdu, pohlepu, siromaštvo, hipokriziju, uključujući i onu religioznu. Obavezno preslušati više puta, kažem ja. Opet smo na personalnom u pjesmama Boba Dylana. Album Tempest iz 2012. sadrži meni fascinantnu pjesmu Long and Wasted Years, u kojoj se autor referira na sumrak veze jednog para sa žaljenjem za ljubavlju koja je negdje putem iščezla. Pjesma Long and Wasted Years sa 10 strofa i 4 stiha u svakoj strofi nema refrena niti običajenog mosta, samo nevjerojatnu imaginaciju svoga autora.

Born a Long and Wasted Years, koje Bob Dylan jednostavno ujeda. Bližimo se kraju emisije kojom smo htjeli dati do znanja da je u nedjelju 24. svibnja Bob Dylan napunio 85 godina i još je na onoj turneji koju je nazvao ono Never Ending Tour, bez kraja. Nakon nešto vrludavih godina Dylanova renesansa nastupila je albumom Time Out of Mind 1997. i ta renesansa još traje. Sa ovog albuma za kraj ići će ona pjesma u kojoj autor se nada da će stići u raj prije nego što se vrata zauvijek zatvore. Polako, Bobby, pa prije raja postoji čistilište. I tako za kraj emisije ja najavljujem Trying to get to heaven before they close the door. Do slušanja.

cultivator.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobra večer. U Krčkoj katedrali održano je svećeničko reženje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja, kojem su nazočili brojni vjernici s Lošinja, Cresa i Krka. Za Lošinjsku župu riječ je o velikom i svećanom događaju. U ponedjeljak 1. lipnja održat će se zavjetno hodočašće Camino Sancte Gaudenti, posvećeno svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5:30 ispred crkve svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu svetog Gaudencija. Camino Sancte Gaudenti održava se od 2020. godine te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Povodom blagdana svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u ponedjeljak 1. lipnja u arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja bit će predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studija Universitatis Hereditati u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni i rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor onkraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke Osor u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 16 sati. Početkom lipnja Cres ponovo postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić. Od 1. do 7. lipnja održavat će se regate tradicijskih plovila, radionice, koncerti, izložbe i gastronomski programi. Slušali ste vijesti Radija Jadranka. Ja sam Antonija Blajić. Hvala na pozornosti.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren na sjeverozapadni uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni vjetar navečer i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 27 i 31 Celzijevih stupnjeva.
0: Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek. Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A ča tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži. Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan,

Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja: trešnja 500 grama 3,19 €, češnjak 1 kg 2,99 €, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 €, krempita komad 1,12 €, maslac Dukat 250 grama 2,49 €, pileći čevapi 400 grama 2,89 €, namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 €, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 €, pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 €. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Hej, slušaj dalje.
5: Radio Loži, Radio Jadranka.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobra večer. U Krčkoj katedrali održano je svećeničko reženje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja, kojem su nazočili brojni vjernici s Lošinja, Cresa i Krka. Za lošinjsku župu riječ je o velikom i svećanom događaju. U ponedjeljak 1. lipnja održat će se zavjetno hodočašće Camino Sancte Gaudenti, posvećeno svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5:30 ispred crkve svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu svetog Gaudencija. Camino Sancte Gaudenti održava se od 2020. godine te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Povodom blagdana svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u ponedjeljak 1. lipnja u arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja bit će predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studia Universitatis Hereditati u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni i rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor onkraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke Osor u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 16 sati. Početkom lipnja Cres ponovo postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić. Od 1. do 7. lipnja održavat će se regate tradicijskih plovila, radionice, koncerti, izložbe i gastronomski programi. Slušali ste vijesti Radija Jadranka. Ja sam Antonija Blajić. Hvala na pozornosti.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren na sjeverozapadni uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni vjetar navečer i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 27 i 31 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobra večer. U Krčkoj katedrali održano je svećeničko reženje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja, kojem su nazočili brojni vjernici s Lošinja, Cresa i Krka. Za lošinjsku župu riječ je o velikom i svećenom događaju. U ponedjeljak 1. lipnja održat će se zavjetno hodočašće Camino Sancte Gaudenti, posvećeno svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5:30 ispred crkve svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu svetog Gaudencija. Camino Sancte Gaudenti održava se od 2020. godine te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Povodom blagdana svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u ponedjeljak 1. lipnja u arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja bit će predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studia Universitatis Hereditati u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni i rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor onkraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke Osor u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 16 sati. Početkom lipnja Cres ponovo postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić. Od 1. do 7. lipnja održavat će se regate tradicijskih plovila, radionice, koncerti, izložbe i gastronomski programi. Slušali ste vijesti Radija Jadranka. Ja sam Antonija Blajić. Hvala na pozornosti.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren na sjeverozapadni uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni vjetar navečer i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 27 i 31 Celzijevih stupnjeva.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Nad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihov.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti